0: Musicalradio.de. Musicalradio.de. Radio nach deinem Geschmack.
1: Jag vill ha sill med macaroni med tomatsås till och en gravad glass med en strömming till. Jag är Abraham the Lazy, Giuseppe Casey, Thomas O'Malley. O'Malley en vildkattskung, jag har sån vandringslust. Måste sätta fräs, måste gå från kust till kust. Känna gröna gräs. Måste strosa stråket fram. Visa min sköna stil. Ja! Yeah! Svänga min svans ibland katter med sprätt. Min kissemiss jag spinner på lätt. För jag är Abraham the Lazy, Giuseppe Casey, Thomas O'Malley. O'Malley en vildkattskung.

0: sea. Calcutta till Rom, eller home sweet home i Paris. Magnifisk du där. För jag är genuin och kan byta bo. Och jag dricker livets vin och i kvällens klo. Och jag väljer den väg jag vill. Jag kan inte sitta still. Och hur jag än går är det mina spår. Det är livets väg som du förstår för mig. Ja, yeah! Abraham de Lacy, Giuseppe Casey, Thomas O'Malley. O'Malley and Wildcats go. Just det. Och jag är väldigt glad för det. Mjau.
1: Thank you so much for being here. I love you all.